0: سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ حاضر ہوں میں پروگرام کہکشاں کے ساتھ۔ سامعین، ہمارا ملک ایک وسیع و عریض ملک ہے۔ اتنے بڑے ملک کے نظام کو چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اسی لیے ہمارا ملک ریاستوں میں تقسیم ہے اور ہر ریاست اپنے کام کو خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہے، لیکن مرکزی سرکار پورے ملک کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسکیمیں وضع کرتی ہے اور ہر شعبے کی ترقی پر دھیان دیا جاتا ہے۔ ملک میں سائنسی ترقی پر خاص توجہ دی جاتی ہے تاکہ نئے نئے مواقع پیدا ہو سکیں اور ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے۔ ہمارے ملک نے آزادی کے بعد سے اب تک سائنس و ٹیکنالوجی میں خاطر خواہ ترقی کی ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں اور کیا نئے کام انجام دیے جا رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں اور سنتے ہیں پروگرام سفر منزلوں کا۔ پیش کر رہی ہیں محترمہ انزلہ فاروق کی۔
1: سائنس اور ٹیکنالوجی کسی بھی ملک اور قوم کی ترقی و ترویج کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ موجودہ دور کو اگر سائنس کا دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آج کے دور میں زندگی کے ہر شعبے، تعلیم، صحت، حتیٰ کہ کسی بھی ملک کی صنعت و معیشت میں سائنس ترقی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کسی بھی ملک کی ترقی کا سب سے اہم اور مضبوط ستون ہے۔ جیسا کہ بھارت 2047 تک ترقی یافتہ ملک بننے کے قومی ویژن کی طرف گامزن ہے، ایسے میں سائنس اور ٹیکنالوجی اس کی ترقی و حکمت عملی کا سب سے اہم پہلو ہے۔ آج ہمارا دیش ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے گزشتہ چند دہائیوں میں سائنس کے میدان میں غیر معمولی ترقیاں کی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارا ملک دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ آزادی کے بعد بھارت میں تعلیم، تحقیق اور سائنسی اداروں کے قیام پر خاص توجہ دی گئی، جس کے سبب آج ہمارا ملک سائنس اور ٹیکنالوجی، خاص طور سے خلائی تحقیق، ایٹمی توانائی، طب، زراعت، بائیو ٹیکنالوجی، دفاعی سائنس اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی وغیرہ میں خوب ترقی کر رہا ہے۔ خلائی سائنس، موجودہ وقت میں ہمارا ملک سائنس ترقی سے عالمی سطح پر اپنی خاص پہچان بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ چندریان مشن، مارس مشن، شمسی مشاہداتی مشن، آدتیہ ایلون کی کامیابیوں سے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو حیرت انگیز طور پر انتہائی پیچیدہ اور کارآمد مشن انجام دے رہا ہے۔ سب سے پہلے اگر خلائی سائنس کی بات کی جائے تو اسرو کا چندریان مشن، خاص طور پر چاند کے جنوبی حصے پر کامیاب لینڈنگ، ایک تاریخی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ بھارت کے خلائی عزائم اب بتدریج انسانی خلائی پرواز کے میدان میں بھی وسعت اختیار کر رہے ہیں۔ اسرو کے گگنیان پروگرام کا اولین مقصد ہندوستانی خلابازوں کو دیسی طور پر تیار کر

0: معیشت مضبوط کرنے میں اہم رول ادا کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں سائنس نے جو انقلاب پیدا کیا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. آن لائن کلاسز، ورچوئل لائبریریز، ڈیجیٹل لائبریریاں، لرننگ پلیٹ فارمز اور اسمارٹ کلاس روم نے تعلیم کو آسان اور مؤثر بنا دیا ہے. آج دور دراز علاقوں کے طلبہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی اور دیگر ادارے سائنس اور تحقیقی میدان میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اگرچہ بھارت نے سائنس میں بہت ترقی کی ہے لیکن کچھ چیلنجز بھی ابھی باقی ہیں، جیسے کہ دیہی علاقوں میں آج بھی جدید سہولتوں کی کمی ہے، سائنس تحقیق پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم کے معیار میں بہتری کے لیے سائنس کی عام فہم تعلیم، ماحولیات کے مسائل اور روزگار کی فراہمی جیسے اموار پر مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. بھارت کی سائنس ترقی میں نوجوان نسل کا کردار نہایت اہم ہے. آج لاکھوں نوجوان انجینئرنگ، طب، کمپیوٹر سائنس، تحقیق اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر ان کی صلاحیتوں کو صحیح رہنمائی اور انہیں روزگار کے مواقع مل جائیں تو مستقبل میں ہم دنیا کی بڑی سائنسی طاقت بن کر ابھر سکتے ہیں. خواتین کی بھی سائنس ترقی میں اہم پیش قدمی دیکھنے کو مل رہی ہے. بھارتی خواتین سائنسداں، خلائی مشن، طب، تحقیق اور انجینئرنگ کے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں. یہ ایک مثبت تبدیلی ہے جو معاشرے کی ترقی کی علامت ہے. مختصر یہ کہ موجودہ دور میں بھارت کی سائنس ترقی حیرت انگیز اور قابل تعریف ہے. خلائی تحقیق، انفارمیشن ٹیکنالوجی، دفاع، تعلیم اور ماحولیات، ہر شعبے میں بھارت سائنس ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے. سائنس نے نہ صرف ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا ہے بلکہ عوام کی زندگی کو بھی آسان بنایا ہے. اگر ایسے ہی ترقی برقرار رہی، سائنسی تحقیق کو فروغ دیا گیا اور نوجوانوں کو مواقع فراہم کیے گئے تو مستقبل میں بھارت دنیا کی عظیم سائنسی طاقت بن کر ابھرے گا. شکریہ.
1: ابھی آپ ترقیاتی سرگرمیوں پر مبنی پروگرام سن رہے تھے سفر منزلوں کا. پیش کر رہی تھیں محترمہ انزلہ فاروق کی. سمعین، آئیے اب موسیقی کی طرف چلتے ہیں. غزل یا عشقیہ کلام کو قوالی کی صورت بھی گایا جاتا ہے. آئیے سنیں یہ قوالی. فنکار ہیں اسلم صابری اور ہم نواز.

0: سامعین، ابھی آپ اسلم صابری اور ساتھیوں کی گائی قوالی سن رہے تھے۔ کلام تھا خمار بارہ بنکوی کا۔ سامعین، ہم سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں اچھے شخص کے طور پر پہچانے، ہمارا نام اچھے اور بہترین اشخاص کی فہرست میں درج ہو۔ یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کریں۔ نیکی اور بھلائی کرنا اخلاقی اور روحانی اعتبار سے معاشرے کی بنیاد ہے، یعنی ہمیں ہر کسی سے بے غرض ہمدردی اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ ہم سب اپنے اندر اچھائی کی خوبی پیدا کر سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے لیے نامور اور بزرگ ہستیوں نے اور مذہبی پیشواؤں نے کچھ اصول پیش کیے ہیں، جنہیں ہم حرف تابندہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام حرف تابندہ۔ موضوع ہے ضعیفوں کی خدمت۔ پیش کر رہے ہیں جناب محمد نوید۔
1: خدمت ایک ایسا فعل ہے جس سے انسان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے درد سے معمور ہے، اور اس کا دل انسان دوستی کے بلند ترین جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ زندہ دل قوموں کا یہ شعار رہا۔

0: کہ انہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت ضعیفوں اور کمزوروں کی خدمت کی ہے اور اس خدمت کو اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھا ہے۔ ضعیفوں، کمزوروں اور لاچاروں کی خدمت ایک عبادت ہے جس کا اجر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملتا ہے۔ ضعیف کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہمارے والدین ہی ہوں جن کی خدمت ہمارا فریضہ ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہمارے اساتذہ ہی ہوں جن کی خدمت ہمارے لیے کامیابی کا زینہ ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار یا دوست ہو جس کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر غور کیا جائے تو آس پڑوس اور محلے میں کچھ ایسے ضعیف افراد بھی مل جائیں گے جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جو اتنے ضعیف اور لاغر ہوتے ہیں کہ چل پھر نہیں سکتے، اپنے لیے بازار سے ضروریات زندگی کا سامان بھی نہیں لا سکتے، سیڑھیوں سے اتر چڑھ نہیں سکتے۔ ہم ان ضعیف لوگوں کی خدمت انجام دے کر اپنے لیے نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اکثر سفر کے دوران ضعیف لوگ پریشان رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیٹ چھوڑ کر ان کو بٹھائیں۔ کبھی ایسے لوگوں سے اگر ہماری ملاقات سڑک کے کنارے ہو جائے جو دیواروں کا سہارا لے کر بمشکل تمام چل پا رہے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سہارا دے کر منزل تک پہنچا دیں۔ بازار میں ہمیں کچھ ایسے افراد بھی مل جاتے ہیں جن کے پاس وزن اور بوجھ ہوتا ہے جس کو اٹھانے کے وہ ضعیف افراد متحمل نہیں ہوتے۔ وہ کسی سے کچھ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی نظریں اپنے ارد گرد ایسے فرشتہ صفت انسان کی متلاشی رہتی ہیں جو وزن اٹھانے میں ان کی مدد اور تعاون کر سکے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حسب استطاعت اس کام میں ان کی مدد کر دیں۔ کچھ لوگ جسمانی اعتبار سے کمزور اور ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ مالی اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کی خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے، بیماروں کے لیے مفت علاج فراہم کرنے والے شفا خانے اور ہاسپٹل کھولے جائیں، یتیموں کی نگہداشت کے لیے یتیم خانے کھولے جائیں تاکہ وہ بھی عام بچوں کی طرح پڑھ لکھ کر ملک کے اچھے شہری بننے کے قابل ہو سکیں۔ ایسی تنظیمیں وجود میں لائی جائیں جو بیواؤں کے لیے وظائف اور غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام کر سکیں۔ نیکی کی نیت سے کسی کی خدمت کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جسے یہ صفت حاصل ہو جائے۔ ایک رائے کے مطابق تمام مخلوق خالق کے کنبے اور عیال کے مانند ہے، لہٰذا جسے خالق سے محبت ہے اسے چاہیے کہ وہ مخلوق سے محبت کرے اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لے۔ خدمت خلق کے حوالے سے مدر ٹریسا کا نام تاریخ میں مشہور ہے، جنہوں نے اپنی ساری عمر نابینا، محتاج، معذور، ضعیف، بے سہارا لوگوں اور یتیموں کی خدمت میں صرف کر دی اور جو دنیا کے لیے ایک مثال بن گئیں، جس کے لیے انہیں 1979 میں نوبل امن انعام سے نوازا گیا اور جو دنیا والوں کو اپنے جہد و عمل سے یہ پیغام دے گئیں کہ خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے۔ آج بہت سی تنظیمیں، ادارے اور این جی اوز ہیں جو مدر ٹریسا کے نقش قدم پر چل کر ضعیفوں، کمزوروں اور بے سہاراؤں کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔
1: سامعین، ابھی آپ پروگرام حرف تابندہ سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے جناب محمد نوید۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہکشاں۔ آپ کو یہ پروگرام یقیناً پسند آیا ہوگا۔

0: में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने भारत EFTA तजारती और इक्तसादी शराकत दारी के माहदे से हासिल होने वाले वसी मौाक़े को भी वाजह किया है। इसमें शराकत दारी को हाईटेक AI स्टार्टअप्स के शोबों में मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाने की गरज से तवानाई पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है।
0: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: इस बाहमी मीटिंग में सेहत से मुतालिक हाईटेक हल, डिजिटल सेहत, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के शोबों में बहुत से मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। भारत के इसरो और नॉर्वे की खलाई एजेंसी के दरमियान एक मुफाहमत नामा दिफाई शोबे में ताल्लुकात बेहतर बनाने को यकीनी बनाएगा। तआवुन के एक सहरुखी समझौते पर भी आज दस्तखत किए गए। इसमें भारत और नॉर्वे भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल करते हुए आलम जुनूब के ممالک کو انسانی ترقی کے حل مشترکہ طور پر فراہم کریں گے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے ایک اہم بیان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی قیادت کو تسلیم کیا ہے۔ دونوں لیڈروں نے ضابطوں پر مبنی عالمی نظام میں اپنے مشترکہ اعتقاد اور مذاکرات اور سفارتکاری کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ قریبی تعلقات کے تئیں جذبہ خیر سگالی کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ناروے کے عزت مآب شاہ ہرالڈ دی ففتھ کے ذریعے رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ کا گرانڈ کراس اوارڈ دیا گیا۔ جناب نریندر مودی سویڈن کا اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد آج سپہر ناروے پہنچے تھے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنا، مشترکہ اختراعی شراکت داری 2.0 کی شروعات کرنا اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کا آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بارآور رہے۔ بات چیت میں باہمی تجارت کو آئندہ 5 سال میں دگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب محترمہ جارجیا میلونی کی دعوت پر کل اٹلی کے 2 روزہ دورے پر روم پہنچیں گے۔ وزیر اعظم مودی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ وہ اٹلی کے صدر سرگیو میٹریلا سے بھی ملاقات کریں گے۔ جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کی غرض سے کاروباری لیڈروں سے بھی بات چیت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 19 سے 20 تاریخ کو اٹلی کے دورے پر ہوں گے۔ ان کا یہ دورہ 5 ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے، جس کا مقصد مختلف شعبوں میں بھارت کی جامع شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی اٹلی کی وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کریں گے، جس میں سمندری سیکورٹی اور مستحکم کنیکٹیویٹی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اٹلی بھارت کو نہ صرف یوروپ بلکہ بحیرہ روم کے مکمل خطے تک بھی رسائی فراہم کرتا ہے۔ یہ امر سپلائی چین اور دفاعی شراکت داری کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا 5 ملکوں کا یہ دورہ سفارتکاری سے کہیں زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بھارت کے مستقبل کے توانائی روٹس، مصنوعی ذہانت کی شراکت داری، سیمی کنڈکٹر کی رسائی، دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور عالمی مفادات کو بہتر بنانے سے تعلق رکھتا ہے۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اس برس $1 کھرب اور اگلے 5 برس میں $2 کھرب کی مالیت کے برآمدات کا نشانہ طے کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہال مارک ہوگا۔ نئی دلی میں بھارتی ویاپار مہوتسو کے ویب سائٹ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس برس عالمی چیلنجوں کے باوجود برآمدات $863 ارب تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہے۔ جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ آگے پیش رفت کے لیے اس جوش و خروش میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور ہر ایک کو بلا تکان کام جاری رکھنا چاہیے۔